0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گایانه.
14: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
16: ایچ رادیو وچه ترکیه.
17: گوارید Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлер Туркияның теги радиосы.
5: Е садай Туркия.
6: Аңлатканыңла Туркия овозы радиосы.
13: Эво ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
2: Гидар радио Мурия Туркия.
16: Ини адала радио Суара Туркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
13: TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo a todas as horas e em todos os lugares do mundo.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет, Зари и Тюркия.
11: Чели ши Туан.

0: چی چی شم بان بودین تایی
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده
3: خسومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
4: اتر شیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
6: ایچ رادیو وچه ترکیه
7: گواریت گولس ترکیه
8: Эфирда Түркия овозы.
9: Гетлеяр Түркияның тети радиосы.
10: Е сыдай Түркия.
11: Аңлаватқан ана Түркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Түркия.
13: Олди радио глас Түркия.
14: Гидар реди амурия Түркия.
15: Ини адала радио суара Түркия.
16: Хин идая кисуахили саути я Түркия.
17: Este é a Rádio Voz da Turquia.
18: Kochira wa Turkiya no koe radio desu.
19: Zboru wa glas ot na Turkiya.
6: Efir da Turkiya ovoz radio sa.
2: It Turkiya hangya radio ya.
13: Oldu radio glas Turkiya.
1: Turkiya une radiosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkçesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصوصا ترکیه زاینا رادیو گایانا.
15: اترچیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
17: ایت رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
2: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосы.
4: Эво ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар реди амурия Тюркия.
14: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hongia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.